aftener med 6 AM. My Rock, det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Alder Bridge, Scales Are Falling, My Rock med Vola og Anders Fridéns Cannibal efter The Better Me fra Beartooth og Hardy.

aftener med 6 AM. My Rock. Det er rocken i din radio. På FM. Der er Plus og i Rayo-appen.

Bieber med Three Doors Down. My Rock, vi er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: Look out for me, det er turnstile-tid, og så venter for os i vanvittig spænding på at få lov at spille spotlight for dig på din tur hjem fra jobbet.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

Rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig, MyRock har din ryg. Vi giver dig dagens live track 3 gange om dagen kl. 7, 12 og 16. Live track. Et lille live plaster på såret, bare fordi

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

En ny guitar solo at øve sig på? Så gerne. Det her er Ny Rock på My Rock. Got the world in my hands, never felt so alone. Yeah.